0: چنم تریبل منم تا بال کو قابلیم تیگل فو پرورون گله کنم مبکو
1: ونن سو کنم سو کریال
0: ونن سو کنم سو کریالی وال
1: نگیل اسوم منو گه سو نگیل اسوم منو نت فو پرورون گله کنم بیری آین بونا
0: بیری گالیم بونا بیری آین بونا